0: Kola pimento unafake hungina njipo ni ukuma unu kautelka tunampula uniasa ni uzambezi ya numana ufria na vaburata wa Musa Rodriguez, Mr. Amani, Marcia Rocha. Hina wo izigundu bakani frakave kwa ni hala ufria na kabara ka horma de zora jila pun motene 22 zora zinto do solo patrio karubu vriani ha parchin holo somena suna ni uma puto
1: Republika de Moçambique são 22 horas.